Kvällen är igång. Energy Extravagance varje lördag kväll från klockan 9, alltså 2 timmar helmixat. Benny och Sweden och jag, det du fick där var veckans Energy Extravagance banger Paraíso ifrån Lost Frequencies.

0: Shapeshifters och Lowless Theme. Det här är Energy Extravagance som du hör varje lördag kväll. Benny och Sweden heter jag som fortsätter mixa för dig alldeles strax.
1: Här är en lydpröva av norska gulrötter i säsong, utfört av Erling Braut Haaland.
2: Krälla gott knas. Godkänt det alltså.
1: Nå är norska rotgrönsaker på sitt bästa och norska gulrötter på sitt spröaste. God höst från Bama.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: of Sweden.
1: Ja, välkommen tillbaka till mixarna. Och först ut i den här delen ska du få dubbelt engelskt. Sonny Fodera, grym producent och sångerskan heter Becky Hill.

gillar vad du hör. För det här är en Gickstraveren som du hör varje lördag från klockan 9. 2 timmar helmixad partymusik. Benjo Sweden heter jag som väljer musiken och mixar för dig.